li vezni, noch li ausa, noch li ab, no manota, noch li hella, noch li besser.